ahemfunguma etosumienu ahemfunguma etosumienu eti ensiani enyinyimu baako nyamema adia baako a ewo ahemie ni mu adia wo nyame ahwehwe edema onyame babia hende se ebe